Dette var Thomas Ledin og Vapendragarna. Sangen heter «Det blir inte bättre», kom i 2024. Og før han så hørte vi Irren, Stephen McCurry, med sangen «Last Train». Jeg skal ha en plate til med svensk artist, denne gang Kalinas «Your Name».

plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.